0: Новые шаги Шлома Караи против израильских СМИ, как пишет Амир Эттингер. Министр связи продолжает борьбу против журналистов и пытается создать комиссию, которая изучит утечки информации в СМИ, такие как в деле о СД Тейман. Одним из шагов, которые взвешиваются на данный момент, это ужесточение уголовных мер против журналистов, которые получают материалы. Министр обратился к 5 судьям, отставным судьям, чтобы они возглавили комиссию. Все они отказались от этого предложения. И еще один материал. Ночная встреча Либермана и Азинкота. Юваль Карни об этом пишет. Эксклюзивный материал газеты. Газеты «Идиот Ахронот». На самом деле, накануне уже партии Яшар и НДИ сообщили о том, что была встреча двух лидеров, Гади Азинкота и Авигдора Либермана, что эти партии сотрудничают, созданы рабочие группы по углублению сотрудничества и так далее. Пока, разумеется, объединения нет, но сотрудничество есть, во всяком случае. Так это представлено. Насколько это будет эффективно, а насколько, самое главное, это приведет к той цели, которую преследуют и Либерман, и Айзенкот. Увеличение блока оппозиционных партий пока не ясно. Позднее мы познакомимся, была газета «Идет Ахронот». Позднее мы познакомимся с двумя другими газетами, оставшимися газетами, с газетами «Арец» и «Макор Ришон». А пока переходим к первой теме, к первому нашему собеседнику. Президент США Дональд Трамп всеми силами пытается избежать возобновления войны, несмотря на то, что на этой неделе американская разведка представила данные о сохранении потенциала Ирана. Трамп войны не хочет. США ожидают ответа со стороны Ирана. Там, в свою очередь, не торопятся. Вот что сказал на этой неделе президент США Дональд Трамп. Я считаю, что они хотят сделки. У нас были очень хорошие беседы в последние 24 часа. Я считаю, что мы можем прийти к соглашению. Недопустима ситуация, при которой Иран будет обладать ядерным оружием. А вот что сказал глава штаба республиканской партии в Израиле Ариэль Сендер. Есть разногласия, и именно эти разногласия приводят к тому, что и на данный момент Иран не может согласиться с теми требованиями, которые выдвигают Соединенные Штаты Америки. Именно поэтому то, что происходит в Ормузском проливе, возможно, будет продолжаться. С нами в эфире Амнон Лорд, ведущий журналист газеты «Исраэль Айом». Амнон Лорд, Итунай Бахир, Бейтон «Исраэль Айом». Шалом Бокетов. אנחנו בשלב ההמתנה בעצם לתשובה האיראנית, אבל עושה רושם ותקן אותי אם אני טועה שדונלד טראמפ כל כך לא רוצה לחדש את המלחמה, שכמעט אין תשובה איראנית שיכולה לשנות את דעתו. גמר עומר לא לחדש את הלחימה.
1: קודם כל אנחנו צריכים לצאת מהנחה שאנחנו נמצאים בחלק האחרון של המלחמה. זאת אומרת, זה הולך ומתכנס לקראת, אם השלבים הם כמו שהכרנו מהמכה הראשונה ב-28 בפברואר ועד עכשיו עם הקרבות האלה במיצרי הורמוז, אז הנושא של המאבק על מיצר הורמוז והמצור על איראן, המצור הכלכלי, תוך המתנה לסוגיות שונות במסע ומתן, זה החלק המסכם האחרון במלחמה. העיקר פה זה לא כל כך המתנה, לא המתנה, הוצאת קווים אדומים כאלה או אחרים לתוכנית, אלא קודם כל מצור כלכלי שהוא מאוד אפקטיבי שהאמריקאים שמים על איראן באמצעות סגירת מיצרי הורמוז, וזה לפי הערכות של הגורמים המוסמכים ביותר בישראל, אמור להביא לקריסה כלכלית של איראן בתוך כחודשיים. יש כמובן חילוקי דעות מה תוך כמה זמן זה יקרה ואיך נראית קריסה כלכלית במדינה כמו איראן.
0: אבל אם איראן הולכת לעסקה כזאת או אחרת, להסכם כזה או אחר, אז מצור יוסר, השאלה מה בעצם, מה הקווים שבהם נכון, נמצא נכון. דונלד טראמפ?
1: אז זה נכון מה שאתה אומר, ואני חושב שלערכתי טראמפ, אם הוא יקבל הענות, ראינו לפני יומיים נדמה לי, פורסם בוול סטריט ג'ורנל, פורסמו הנקודות החשובות שכנראה טראמפ וארצות הברית לא ייסוגו מהם. זה קודם כל הקפאת השארת אורניום למשך 20 שנה לפחות, זה הכרזה שאיראן לא תשאף להשיג נשק גרעיני, וזה הוצאת כל האורניום המואשר מגבולות איראן. יש אולי עוד איזה סעיף או שניים, ברור, אבל אלה הנקודות העיקריות.
0: הנושא הבליסטי הם משאירים לנו, אה?
1: זהו. פה, תשמע, נכון, אין פה, אנחנו לא מקבלים תשובה כל כך לעניין הבליסטי. נצטרך לקנות מטריות, אם אתה מבין אותי. טוב, אני לא, אבל אני חושב שהנקודה היותר מעניינת היא, האם טוב לישראל שיושג הסכם, עם הנקודות האלה של הקפאה ל-20 שנה, ודרך אגב הוצאת כל האורניום המואשר, לפי, כיוון שזה לא מוגדר אך ורק ככמות של 450 קילו של אורניום מואשר ל-60%, כן? זה כאילו הכמות שקברו אותה בכל מיני מקומות, אלא כיוון שהניסוח הוא יותר כללי, מדובר על עוד כמה טונות של אורניום שהוא אשר לרמות של 20% ו-3.6%, שלמעשה, שוב, בעיני הגורמים המוסמכים בישראל, אורניום שהוא אשר כבר ל-20%, אין הרבה הבדל בינו לבין
0: 60%
1: או 90%, כי אפשר בקלות ובמהירות לעשות את זה. מה שאנחנו עשינו במבצע האחרון שהגעת הארי, וגם בקודם עם כלבי, זה חיסול פחות או יותר של פס הייצור שבאמצעותו אתה מייצר את המתקן הגרעיני. כלומר, מתקני ההשערה מעבדות הספציפיות להרכבת פצצות, או בהנחה שהם בכלל הגיעו לרמה שהם יודעים איך לעשות את זה. זאת אומרת, הדברים האלה בעיקרם עונים על הצרכים של ישראל, אלא מה? התוצאה העיקרית של הסכם עם האיראנים זה שרידות המשטר. זאת אומרת, כאילו המשטר ניצל, מחזיק את עצמו, מקבל אחרי זה את הבוסט של שחרור כמויות גדולות של מיליארדים של דולרים שמוקפאים כרגע בכל מיני צורות.
0: מבחינה ביטחון עצמי שלו והעוצמה שלו יוצא מחוזק, יכול להיות.
1: בסופו של דבר יגידו לך שהפתרון היחיד זה באמת הפלת המשטר, regime change. כי אחרת זה מין משטר אני דרך אגב לא חושב שהם שאפו או ישאפו למתקן גרעיני, אלא למדיניות של סחיטה. כלומר, הם רצים כאילו לכיוון של כמויות אורניום ששוות כך וכך פצצות, והעולם נבהל ומוכן לשלם כופר לאיראנים, כדי שיעצרו את המרוץ הזה.
0: אנחנו יכולים לחיות, אמנון לורד, אנחנו יכולים, מדינת ישראל יכולה לחיות עם הדבר הזה, עם התוצאה הזאת. אני מבין שלא ממש אין לנו ברירה, אבל
1: אני חייב לומר לך שדעתי היום, אחרי מה שעשינו שם, ועצרנו גם את פיתוח הטילים, וגם את פיתוח, נקרא לזה, ההתקדמות הגרעינית, אז הסכם שעונה על הצרכים שלנו לטווח של 20 שנה, לדעתי הוא טוב לנו, כי האלטרנטיבה, מה האלטרנטיבה, גבי? אני אגיד לך, פעם בשנה נזרוק את חיל האוויר לשמיים לבצע עוד מבצע כזה של שאגת משהו, כדי לעצור את ניסיונות השיקום של האיראנים, ואנחנו שוב נקבל טילים בתגובה, ושוב נגיד, הצלנו, אני חושב שזה לא...
0: גם פה מדיניות סבבים, אתה אומר.
1: שמדינה כמו ישראל, שצריכה לחזור לחיים נורמליים, ולצמיחה כלכלית מואצת, אז אנחנו, אם יש לנו טווח, אם יש לנו פרויקט גרעיני, שיהיה תחת השגחה ופיקוח הדוק.
0: זאת השאלה גם, שאלת פיקוח, האם הוא יהיה הדוק?
1: ברור שזה לא מושלם, אבל יהיה לנו זמן גם לפקוח, הרי גם אנחנו לא שוקטים על השמרים, אנשים חושבים, נגיד, כמו המצור עכשיו, זה נראה לאנשים כמצב סטטי, זה לא מצב סטטי, כל שעה וכל יום מצבה של איראן נהיה יותר גרוע. אז אותו הדבר, אם אתה נותן ליהודים 20 שנה של שקט, אנחנו נתכונן לאופציה צבאית בטווח רחוק, כשיראה לנו נכון, ואם הם לא יפעלו, אם העולם לא יצליח לרסן אותם.
0: נקווה לטוב. אמנון לורד, עיתונאי בכיר בישראל היום. אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
1: שבת שלום גם.
0: שבת שלום. Я спросил нашего собеседника о происходящем сейчас. Складывается впечатление, с одной стороны, все ожидают ответа от Ирана, с другой стороны, складывается впечатление, что Дональд Трамп настолько не хочет возобновления военных действий, что практически любой ответ Ирана удовлетворит его, и военные действия не возобновятся. Наш собеседник говорит о том, что мы должны исходить из предположения о том, что мы находимся на заключительной фазе этой войны. Прежде всего, блокада Армузского пролива и блокада портов Ирана делает свое дело. Есть разногласия по поводу того, сколько времени Иран может оставаться вот в этой ситуации, в ситуации, когда Армузский пролив блокирован и есть полная блокада портов Ирана. До того момента, пока экономика Ирана рухнет, и вопрос, что такое крах иранской экономики в условиях, когда это государство в принципе существует так, как оно существует. Наш собеседник говорит о том, что нету других, нету, так сказать, чудесных рецептов изменения ситуации. Если опираться на информацию, которую опубликовал Wall Street Journal, мы находимся в состоянии, когда Соединенные Штаты Америки представили часть требований Ирану. Речь идет о вывозе обогащенного урана с территории Исламской Республики, причем не только 60%, да, тех 450 килограмм урана, обогащенного до уровня 60%, но и 20%, 3,6%, причем уран, как говорят специалисты, по крайней мере, тот уран, который обогащен до уровня 20%, немногим отличается от урана, который обогащен до уровня 60%, потому что очень легко обогатить его дальше. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, есть часть требований, которые американцы выдвигают. Это вывоз обогащенного урана, это замораживание обогащения урана на 20 лет, это продолжение замораживания ядерного проекта и так далее. Да, вопрос баллистических ракет, судя по всему, снят с повестки дня, и нам придется каким-то образом защищаться от этой угрозы. Однако, в целом, говорит наш собеседник, если мы смотрим на комплекс предложений, которые американцы сделали Ирану, то нельзя забывать, что сейчас... вероятно, и это оценка, которую придерживаются в Израиле, это соглашение, это предложение максимум того, на что мы можем рассчитывать в самом лучшем виде, выиграть 20 лет времени, 20 лет необогащения урана на территории Исламской Республики, жесткий контроль, который будет за этим процессом, пока непонятно, в какой форме этот контроль будет осуществляться, но стоит надеяться на то, что этот контроль будет достаточно эффективным. Какова альтернатива, спрашивает наш собеседник. Альтернатива заключается в том, что раз в год примерно нам придется поднимать ВВС в воздух и направлять в Иран для осуществления очередной операции рычания чего-нибудь. Как говорит Амнон Лорд, это не позволит Израилю нормально развиваться, развиваться нормальной экономике, развиваться нормально израильскому государству и не соответствует нашим интересам. Мне кажется, что в выборе альтернатив, а как всегда, все выбор альтернатив, это соглашение может быть наилучшим вариантом для Израиля, при условии того, разумеется, что Иран согласится на эти требования. С нами в эфире был Амнон Лорд, ведущий журналист газеты «Исраэль Айом».
2: Своими словами.
0: 8:44. Прежде чем перейти к нашему следующему собеседнику, несколько заголовков газеты «Гаарец». Трамп хочет уменьшить ущербы, сократить ущербы, и, судя по всему, не даст Израилю себе помешать.
3: Есть бенену теум мале, эн автаот.
0: Об этом пишет Амос Арель, военный обозреватель газеты «Гаарец». Еще несколько заголовков. Кнессет возвращается к работе в воскресенье. На столе ряд предложений, которые могут повлиять на выборы. Все видят, пишет Йоси Вертер. Способны ли они, спрашивает Гиди Вайц. Вопреки мнению юридического советника правительства, члены комиссии, которые утвердили назначение Гофмана, наняли частного адвоката. После многих месяцев Кац позволил подать обвинительное заключение против Тали Готлиб. Обо всем этом в газете «Гаарец». Позднее несколько слов будет и о заголовках газеты «Макор Ришон». А пока мы продолжаем тему Ирана. Если война действительно будет закончена, то возникает вопрос, каковы результаты. Результаты пока не ясны. Американская разведка заявила, что ядерная программа Ирана не повреждена в достаточной мере. Что достигнуто, что не достигнуто. Вот что сказал на этой неделе премьер-министр Бенямин Нетаньяху.
3: יש בינינו תיאום מלא, אין הפתעות, והיעד החשוב ביותר הוא הצעת החומר המועשר.
0: Между нами есть полная координация, между нами имеется в виду США и Израиль. Нету неожиданностей, нет сюрпризов, мы не преподносим сюрпризы один другому. Главная цель – это вывоз урана с территории Ирана и прекращение обогащения урана на территории этой страны. С этой точки, в этом отношении, в этом направлении мы действуем. Если будет достигнуто соглашение, мы будем рады, но Израиль готов к любому развитию событий. Именно эти распоряжения я отдал в армии и оборонному сообществу. Эли Клёдштейн с нами в эфире, эксперт Института Мисгав по изучению вопросов национальной безопасности, исследователь Ближнего Востока и Ирана. Эли Клёдштейн, амит бемахон Мисгав лебитахон леуми, хокер мизрах тихон в Иран. Шалом, бокер тов. בהנחה והמלחמה הזאת מסתיימת כרגע. בעצם מה התוצאה? מה השגנו? מה הושג? אנחנו אמריקאים?
4: השאלה היא בין היתר איך מסתכלים על זה. האם מסתכלים על זה כמערכה שזה הסוף שלה, או שאנחנו מסתכלים פה על סבב אחד מתוך עוד סבבים עתידיים שיכולים להגיע, חלק ממערכה כוללת שנמשכת כבר הרבה זמן. אם אנחנו מסתכלים על זה באמת בתור סוף המשחק, וזה מה שיש, אז באמת אנחנו לא במצב טוב. אנחנו כן יודעים שלאיראנים יש עדיין הרבה מאוד יכולות בליסטיות. המשטר לא התפרק לגמרי, ויש לו עדיין יכולת כלשהי לפחות לממן את הפרוקסיז, וכמובן יש עדיין את החומר הגרעיני המואשר, האורניום המואשר שנמצא אי שם במעמקי האדמה ובמקומות אחרים, שיום אחד הם יוכלו לחפור אותו ולהוציא אותו ולהשאיר אותו מחדש, ואולי לקדם עוד קצת את התהליך של פצצה גרעינית. אם מסתכלים על זה כעל משהו שהוא יותר רחב, כעל סבב, אז ודאי שהחלשנו את המשטר בסבב הנוכחי. פגענו בהרבה מאוד מהראשים שלו, פגענו בהרבה מאוד מהיכולות הכלכליות שלו. הוא לא באותו מקום שהוא היה לפני המלחמה, אבל הוא גם בהחלט לא מובס בשלב הזה.
0: ואם אני ככה מסתכל על זה ממבט של איראנים, אם כל זה נגמר כפי שזה נגמר, אפילו ברמה של סבב, לא, ברור שזה לא סוף המשחק, זה בקושי מחצית. מבחינת איראנים, עצם העובדה שהם שרדו, עצם העובדה שהם על הרגליים, עצם העובדה שהמשטר נשמר, מבחינתם זה ניצחון, לא?
4: במובן מסוים זה ודאי מה שהם חושבים, והם גם זה מה שהם מנסים לשדר לעם שלהם. מצד שני, צריך להבין שגם בראייה האיראנית, הם מאוד מודאגים. אם הם יודעים שעכשיו נגמר העסק, ועדיין המצור ממשיך למשל, אז הם כן במצב מאוד מסוכן. אפילו הערכה מאוד אופטימית בעיניי של האמריקאים אתמול, של כמה חודשים שהם יכולים להחזיק, זה לא הרבה זמן. כמה חודשים חולפים מהר, 4-3 חודשים, ואם המצור ימשיך, וזה סוף המשחק, הם יתלו בסוף.
0: אבל למה שמצור יימשך? אם זה סוף המשחק, אז יש הסכם והמצור יוסר. זה הפלונטר.
4: אז השאלה היא בדיוק מה קורה. האם באמת מסירים את הסנקציות? האם באמת המצור יוסר? האם באמת האיראנים יוכלו לקבל מחדש את הכספים שמוקפאים להם? זה חלק באמת מהמסע ומתן, זה חלק גם מהשיח בין ישראל לארצות הברית. ברור שמבחינה ישראל, היא מעדיפה כל משהו שהוא לא הסכם שיאפשיר לאיראנים את הדבר הזה. וברור שהאיראנים עושים הפוך. הם מבחינתם רוצים כמה שיותר לקדם את העניין הכלכלי, כי הם מבינים שכרגע זו נקודת התורפה העיקרית שלהם. כמובן שהישרדות המשטר היא באמת היעד העיקרי. ולזה הם חותרים, לזה הם מובילים. ברגע שהם מצליחים להפשיר את הכספים האלה, הם נותנים באמת חבל הצלה או מרווח נשימה מאוד גדול לאפשרות שהמשטר ישרוד.
0: אמרת שיש להם אפשרות עדיין במידה מסוימת לממן את הפרוקסיז. סליחה על השאלה בוטה, אבל מאיזה כסף? מאיפה הכסף על הדבר הזה? אין להם מה לאכול שם במדינה הזאת.
4: נכון. פעם ייחסו למנהיג קוריאה הצפונית, זה כנראה פוטין אמר את זה, שהוא אמר שמצידי שהעם יאכל עשב, אבל העיקר שיהיה לי פצצה גרעינית. במובן מסוים זו גם המחשבה האיראנית.
0: שהעם יאכל עשב, אבל שחיזבאללה תמומן?
4: משהו כזה, זאת אומרת, זה עניין של סדרי עדיפויות. ברור שיש להם פחות כסף משהיה להם קודם, ברור שהמצב הכלכלי שלהם הולך ומדרדר, אבל בסוף זה עניין של שאלה במה אתה משקיע את הכסף. כמו בחיים הפרטיים של כל אחד מאיתנו. אני יכול להחליט שאני יוצא לחופשה יוקרתית בחול והילדים שלי לא יהיה להם מה לאכול. או שאני יכול להחליט שאני שם את הכסף במקומות הנכונים.
0: ואתה אומר, גם המשטר ברגע שהכספים ישתחררו, ברגע שיהיה להם בכלל איזושהי גישה לכסף, העדיפות העליונה זה לממן את הפרוקסיס.
4: אני לא יודע אם מתוך כל, נגיד, 4 עדיפויות העיקריות של, אתה יודע, רווחת המשטר והפרוקסיס ושיקום היכולות הצבאיות והטילים, מה בדיוק יהיה ראשון. אבל ודאי שכל דולר שנמנע מהם עד אז, הוא עוד דולר שלא ילך לפרוקסיס בסופו של.
0: אבל רווחת התושבים לא שם בכלל.
4: לא, כמעט במורד הסולם העדיפויות שלהם. גם עכשיו הם עושים מעין קולות כאלה שאנחנו נעזור לאזרחים, כי כמובן הם מבינים שהאזרחים בסופו של דבר הם אלה שיכולים לאיים עליהם מבחינת השיחה, אבל הם לא עושים המון כדי לעזור להם, ויש המון סוגיות באיראן שכן דורשות התערבות ממשלתית, דורשות כספים, והם לא משקיעים אותם שם. אפילו המענקים של המלחמה עכשיו, הם, לא רק שהם לא באמת גבוהים או מאפשרים הרבה מאוד לתושב האיראני, אלא שהם גם הורידו אותם בעקבות המצב הכלכלי הקשה, הם חתכו אותם, נראה לי כמעט בחצי.
0: היו הרבה ציפיות, על פי פרסומים אפילו ציפיות ברמה של בין נתניהו לבין טראמפ, לאיזושהי התקוממות בתוך איראן, איזושהי יצאה לרחובות, איזושהי פעולה של תושבים במדינה הזאת. זה לא קרה. זה עדיין הלם אחרי מה שקרה בינואר?
4: אני לא יודע אם זה הלם. אנחנו כן זוכרים שבתחילת המלחמה טראמפ אמר לתושבים האיראנים, תישארו בבית ואני אגיד לכם מתי לצאת. זה מעולם לא קרה.
0: עד עכשיו לא אמר,
4: נכון, ואני קצת מופתע מזה האמת, אבל יכול להיות שיש דברים שאנחנו גם לא יודעים. צריך לזכור שבמהומות בינואר באמת דיברנו על זה בעבר, לא היה מספיק אנשים שיצאו לרחובות, וההלם ודאי עושה את שלו. יכול להיות שמרגישים בארצות הברית ובישראל שהמצב עדיין לא מספיק חמור כדי להוציא יותר אנשים לרחובות, יכול להיות שמחכים גם לתנאים אחרים, כמו למשל היעדר כספים כדי שהאיראנים יוכלו להפנות אותם למשכורות של אנשי הביטחון. יש קצת דיווחים על זה, אבל ככל שזה למשל מתרבה, ככל שיהיה לך יותר חוסר סביעות רצון מקרב כוחות הביטחון, אולי הם לא יגנו על השלטון ביום פקודה. אנחנו צריכים מצד אחד מספיק כמות של תושבים, אולי עם נשק, כמו שטראמפ גם דיבר על זה בשבוע שעבר, שאולי הוא יחמש אותם, שיצאו מול השלטון, ומצד שני להחליש את השלטון. זה שני גורמים מקבילים. אם שני הדברים האלה עדיין נמשכים בשני הצירים, אז יכול להיות שהוא מחכה למשהו שיקרה בהמשך.
0: הערכה שלך, יהיה איזשהו גל של מחאות במדינה הזאת, או שאנחנו, בעצם זה לא הכיוון שממנו תבוא הישוע?
4: זה מאוד תלוי במה יהיה. אם באמת המצב הכלכלי יהיה כל כך גרוע, אני חושב שזה בלתי נמנע. האם זה גל שבאמת יגיע למסה הקריטית שיפיל את השלטון, זה קשה מאוד לדעת. אבל אם זה באמת יימשך ככה, ואיראן תלך ותחנק, קשה מאוד לראות מצב שהתושבים לא יצאו, כי פשוט אין להם מה לאכול.
0: שאלה אחרונה, אלי, אנחנו שתי מערכות מול איראן בחצי שנה, נגיד בערך, אולי קצת יותר מתשעה חודשים. אם אנחנו כרגע נכנסים לסוג של הסכם, זה בעצם פותח את המרווח עד הסבב הבא של שנים, או שאנחנו, או קרוב יותר?
4: זה מאוד תלוי איך ייראה ההסכם. אם האמריקאים יכבלו לנו את הידיים, כמו שהם עושים במובן מסוים בלבנון עכשיו, אז אנחנו נהיה במצב מאוד בעייתי, ואנחנו ודאי לא נועם את ההסכם הזה. אני חייב לתת את הקרדיט גם לראש הממשלה וגם לנשיא טראמפ, שבינתיים הם מאוד מתואמים, והאסטרטגיה הכוללת שלהם היא די, לא רק אחידה אלא מתואמת, וגם כנראה ברורה. הם הולכים בקו מאוד ישר על הגרעין האיראני, על יכולות אחרות של האיראני, ובינתיים הם לא ויתרו והם לא סטו מהדרך. אנחנו יכולים לתת להם את הקרדיט ולקוות שזה מה
0: שאתה מזהה. אתה מזהה את התיאום הזה? כי רבים אומרים כך שאולי הוא היה בהתחלה, אחר כך הוא קצת התרפף.
4: הם אמרו את זה גם בעבר. זאת אומרת, אפשר באמת להגיד את זה, וזו טענה שהיא נשמעת בעיקרה פוליטית, אבל אני חושב שאמפירית, ישראל וארצות הברית הוכיחו ודאי מאז תחילת שלטון טראמפ, הרבה מאוד תיאום והרבה מאוד פעילות משותפת.
0: לפחות קצת הרגעת בסוף. אלי קלוטשטיין, מכון משגב, המון המון תודה. בוקר טוב.
4: בוקר טוב, שבת שלום.
0: שבת שלום לך. Я спросил нашего собеседника о том, если сейчас война заканчивается, если мы сходим из предположения о том, что эта война закончилась, каковы результаты, как можно, какие итоги можно подвести, что достигнуто, а что нет, зависит от того, как вы смотрите на эту войну, говорит наш собеседник. Если мы рассматриваем эту войну как нечто начавшееся и закончившееся, некий закрытый круг, то понятно, что нам есть основания для разочарований, потому что и проблема баллистических ракет не решена, и у Ирана есть определенная возможность продолжать оказывать помощь своим сателлитам, своим союзникам в регионе, и вопрос непонятно, каковы шаги будут по вопросу об иранской ядерной программе и так далее. Есть повод для разочарований. С другой стороны, если мы рассматриваем эту ситуацию как еще один круг противостояния в очень долгой, давно начавшейся и не скоро, и войне, которая не скоро закончится, то достигнуто очень много. Совершенно очевидно, что режим ослаблен. Совершенно очевидно, что сейчас они задыхаются в условиях экономической блокады, которая, я считаю, может обвалить этот режим гораздо раньше, чем те 3-4 месяца, о которых сегодня говорят. И с этой точки зрения, отмечает Эли Клодштейн, вопрос в том, сколько времени будет продолжаться эта блокада. Если соглашение каким-то образом ослабит этот режим, вернее, ослабит режим блокады, да, ослабит режим блокады, ослабит давление, то у иранского режима появится возможность восстановиться. Это будет решаться в зависимости и от того, на что пойдет Иран, и на то, как он будет выполнять соглашение. Что касается помощи прокси, что касается помощи союзникам, то, опять же, это зависит от того, какие средства будут освобождены. Когда-то лидер Северной Кореи сказал, что ему все равно, пусть его народ ест траву, главное, чтобы у него была ядерная бомба. В известном смысле Иран действует по тому же принципу и по той же логике, говорит наш собеседник, и с этой точки зрения стоит понимать, что они будут готовы тратить деньги на союзников, а не на своих собственных граждан. Последнее, что их интересует, это благосостояние граждан. Даже та помощь, которую они оказывали своим жителям в связи с войной, они сейчас урезают, говорит наш собеседник. Дальнейшее будет зависеть от того, каким будет соглашение. Если соглашение будет достаточно жестким, возможно, мы получим достаточно серьезную передышку между противостояниями между раундами противостояния с Ираном. Все будет зависеть от того, каким образом будет это, как это будет выглядеть. Я хочу дать кредит премьер-министру Беньямину Нетаньяху и президенту Трампу. Их стратегия объединена, говорит наш собеседник. Стратегия едина, их действия скоординированы, и в большой степени это определяет те достижения, которые есть. Часто говорят о том, что это было в начале, координация была в начале, затем она изменилась. Это, мне кажется, более политические утверждения, говорит Эрик Ротштейн. Я полагаю, что координация сохраняется. Эрик Ротштейн с нами был в эфире, исследователь Института МИСГАВ по вопросам национальной безопасности, специалист по Ближнему Востоку и Ирану. 8:58. Прежде чем закончить час, этот час программы, несколько заголовков газеты «Макоришон». Главный заголовок: в Израиле надеются, что Трамп не пойдет на компромисс по поводу вывоза урана с территории Ирана, пишут Одая Кариш Хазони и Ишай Аль-Макаес. Высокопоставленный представитель Минфина: глава Центробанка должен проявить ответственность и понизить учетную ставку. Рики Маман пишет об этом. Что еще можно здесь прочитать? Арабский труд или замораживание строительства? Спор, который разрывает поселения в Иудее и Самарии. В связи с дырой в законе молодой человек сумел захватить десятки дунамов земли и объявить себя королем Швейцарии. Обратите внимание, об этом пишет Исраэль Шамай в газете «Макор Ришон». Сейчас 8:59 в Израиле. Этот час программы подошел к концу. Зафер Салим за пультом в Иерусалимской студии. Мирьям Гилевич, Елена Черкасова, продюсеры. Людмила Ермакова, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Мы встретимся после 9-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Своими словами». Оставайтесь на Канрека.

0: 9:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели, и шаббат шалом. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Своими словами». Мы продолжаем подводить итоги недели. Это была неделя, когда продолжались военные действия в Ливане и в Газе. И там, напомним, действует режим прекращения огня, однако огонь не прекращается. Это была неделя, когда предвыборная кампания продолжила набирать обороты. На следующей неделе начинается, судя по всему, последняя сессия Кнессета 25-го созыва. Это была неделя, когда продолжили кипеть политико-юридические страсти и возобновилась борьба между министром юстиции Еревом Левином и юридической системой. Это была неделя, когда в ЦАЛ призвались более 200 ультраортодоксов. Это была неделя, которая заканчивается празднованием 81-й годовщины капитуляции нацистской Германии. Праздник, испорченный современностью. Обо всем этом мы будем говорить в ближайший час. Будем говорить своими словами. Начнем мы, однако, с продолжающихся военных действий в Ливане и Газе. ЦАЛ предупредил жителей Севера о возможных ракетных обстрелах Хизбаллы после ликвидации главы подразделения Радуан. Вот что сказал на этой неделе о ситуации в Ливане министр обороны Исраэль Кац. Дома, которые были раньше укреплениями Хизбаллы, дома, которые находятся на первой линии между, от границы с Израилем, эти дома разрушены. Жители, которые были там, находятся в северной части Ливана. Мы продолжим действовать на территории этой страны, мы продолжим защищать наших жителей. А вот что сказал один из командиров ЦАЛа о противостоянии с Хизбаллой.
1: Я думаю,
0: что на первом этапе они были удивлены, они были шокированы, потому что мы сюда вошли под прикрытием погодных условий и застали их врасплох. Однако затем я был удивлен, когда увидел, насколько они готовы к противостоянию, насколько они восстановились и были готовы. С нами в эфире полковник запаса Талия Ланкри, в прошлом высокопоставленный сотрудник Совета по национальной безопасности. Талия Ланкри, лешавар пхира бе муаца ле битахон леуми, алуфат мишне, ба милуим, шалом, бокер тов.
2: Бокер тов.
0: Милхама ба Леванон нимшехет, от кама ле даате хисул шел мефакед Радуан зе горе машпия, зе ируа машпия?
2: תראה, אני חושבת שכל פעם שיש עוד איזה חיסול כזה, עוד באמת פגיעה בפיקוד בשליטה, עוד פגיעה במפקדים, זה לא מונע מחיזבאללה להמשיך ולפעול, אבל זה בהחלט מערער את הפיקוד בשליטה תוך כדי מלחמה, מערער את היכולת שלהם להמשיך ולתפקד ברציפות, וכמובן, פגיעה נוספת היא פגיעה במורל. אז אין ספק שזה משפיע, אבל זה לא מכריע בצורה מוחלטת.
0: אפשר בכלל להכריע בצורה מוחלטת? אנחנו...
2: זאת שאלת המיליון דולר, אנחנו עוסקים בה לא מעט, ואני חושבת שהתשובה המרכזית היא קודם כל מהי הכרעה, והכרעה בהקשר הזה היא להשיג בסופו של דבר את היעד המרכזי, וזה אחד, להרחיק את, הגדירו את זה ביעדים כמובן של המלחמה, להרחיק את חיזבאללה מהגבול, אנחנו יושבים שם, כלומר המטרה הזאת בסך הכל הושגה, ובעצם איום הפשיטה צומצם עד אולי מנה, אבל יש את כל הסיפור של הכלול מסלול, של הרקטות, של המשך פגיעה בכוחותינו וכו'. ואז המשמעות היא, ואנחנו מדברים על זה לא מעט, העניין של הרגל המדינית, לאיזה הסכם נגיע פעם אחת, ופעם שנייה אני לא מוצאת את זה מונע לחלוטין, ובוודאי לא את התעצמות חיזבאללה, כי אתה עוד צריך לצורך העניין שיהיה לך חופש פעולה, בין אם זה חופש פעולה מודיעיני וחופש פעולה מבצעי, ובנוסף, שזה מאוד משמעותי, זה לחזור במידה רבה מאוד לקיר הברזל, כלומר, להמשיך ולהקות לאורך זמן ולמנוע. אמר ז'בוטינסקי בעבר המאוד רחוק שלנו, שאי אפשר לשכנע את אויבינו לעשות איתנו שלום. אבל אם נמשיך ונקה בהם בשיטתיות, ברסיפיות, אפס החלה, לא לחזור לשישה באוקטובר, זה יכול בסופו של דבר להביא לניצחון, הכרעה היא הכרעה יותר טקטית בשטח, למנוע ממניהם לפגוע בנו.
0: את מדברת על רגל מדינית, יש משמעות בכלל להסכם? נניח שנגיד שמחר אנחנו נגיע להסכם הכי יפה, הכי יפה, הכי רחב והכי כולל עם ממשלת לבנון. יש לזה משמעות כשממשלה הזאת לא מסוגלת לגרש שגריר מהשטח שלה?
2: אז אני חושבת שיש לזה ראשית משמעות אזורית. להבין שיש פה מדינה שאנחנו איתה עם, הלוואי, ויהיה איתה שלום, אז אחד, יש לזה בהחלט משמעות אזורית נגד ארגוני טרור וכולי, אני חושבת שזה מאוד מאוד משמעותי, אין תמיכה של ארגונים בשטח המדינה, אני מזכירה שגם חמאס נמצא שם לא מעט, וגם חמאס שיגר לעברנו טילים בעבר מתוך אדמת לבנון. אני חושבת שאחד, יש לזה משמעות, היא משמעות אזורית. הדבר השני, אם אנחנו רוצים שבאמת יהיה שם משמעות אמיתית, מבצעית, ממשלת לבנון תצטרך עזרה. תצטרך עזרה של כוחות בינלאומיים שנמצאים בשטח, היא צריכה להחליט שזה מה שהיא הולכת לעשות. כי אני חושבת שאחד הדברים המשמעותיים זה הפחד שלהם מאיזושהי מלחמת אזרחים במדינה ובצדק, ולכן אני חושבת שאם יהיה סיוע גם של ארצות הברית וגם של מדינות נוספות, ואנחנו נהיה מעקב שלנו, אז יכול להיות לזה סיכוי.
0: שאלה אחת על הלנקרי לגבי עזה, אנחנו פועלים שם מצד אחד, מצד שני האמריקאים מקפלים את הבסיס בקריית גת, כי כנראה נואשו מאפשרות לקדם את האירוע הזה. איך את רואה המצב בעזה?
2: המצב בעזה אומר רק דבר אחד, שאנחנו צריכים לחזור ללחימה. כדי, שוב, אני אומרת להזכיר
0: ללחימה.
2: כן, חד משמעית, אני לא רואה שום דרך אחרת, אלא אם כן מאוד יפתיעו אותנו וחמאס פרק מנשקו, מה שאנחנו ממש מבינים שזה לא המצב. לכן אני לא רואה משהו אחר מלבד לחזור לאיזשהו סוג של לחימה, אני לא אמרתי תמרון, אני לא אמרתי, אבל בוודאי לחזור ללחימה, ואפילו בעצימות, שהיא גם עצימות אווירית, וגם עצימות של אש, אז אני לא רואה פה שום אלטרנטיבה אחרת.
0: טליה לנקרי, לשעבר בחירה במועצה לביטחון לאומי, המון המון תודה לך. בוקר טוב.
2: תודה רבה, שם דעמים טובים, תודה.
0: אספרסיל נש סביסיידניצו או ситуации в Ливане, прежде всего, по ее словам, есть, так сказать, ликвидация главы Радуан имеет большое значение, стратегическое значение, моральное значение. Каждый раз, когда мы наносим удар по кому-то из командиров Хизбаллы, это важно и с точки зрения их контроля за ситуацией, и с точки зрения морального состояния. С другой стороны, это не может решить проблему полностью, это не может привести к окончательной полной победе над Хизбаллой, говорит наша собеседница. По ее словам, есть необходимо помнить и понимать, что мы подразумеваем под полной победой. Полная победа — это в первую очередь отдаление Хизбаллы от границы и обеспечение ситуации, при которой нету возможности проникнуть на нашу территорию. Этого мы добились, я полагаю, говорит наша собеседница. Также Талия Ланкри говорит о том, что необходимо помнить о важности дипломатического процесса и тех переговоров, которые сейчас идут, даже если правительство Ливана не в состоянии полностью контролировать сейчас ситуацию в своей стране, есть важность с точки зрения того, как на все это смотрят в регионе. Если мы хотим, если будет соглашение, если будет достигнут мир с Ливаном, то правительство Ливана, если мы увидим, что ливанское правительство действительно заинтересовано в реализации этого соглашения, то будет важно показать региону, что это соглашение имеет вес. Для этого ливанскому правительству понадобится помощь международными силами, помощь в противостоянии с Хизбаллой и так далее. Это долгий процесс, однако на данный момент самое важное — это обеспечить безопасность наших границ и продолжать переговоры. Что касается Газы, то, по словам Талии Ланкри, там не будет выхода, кроме как возобновить военные действия. Я не говорю о широкомасштабном наземном маневре, однако если не будет никаких неожиданностей, Хамас нас не удивит, а я думаю, что этого не произойдет, он не согласится, эта террористическая организация не согласится разоружиться. И у нас не будет выбора, кроме как возобновить военные действия. Талия Ланкри с нами была в эфире. В прошлом высокопоставленная сотрудница Совета по национальной безопасности, полковник запаса.
1: Своими словами.
0: 9:15, продолжаем программу. Предвыборная кампания набирает обороты. На этой неделе в оппозиции продолжили выстраивать свои ряды. Глава НДИ Виктор Либерман встречался с главой партии Яшар Гади Азинкотом. Все еще глава оппозиции Яир Лапид посоветовал Бенни Ганцу покинуть гонку. А в Ликуде идут бои вокруг намерения Нетаньяху забронировать не менее 10 мест для своих персональных назначений. Вот что сказал на этой неделе глава партии Ешатид Яир Лапид.
3: Я
0: полагаю, что верно, чтобы тот, кто находится даже неподалеку от электорального барьера, сошел с дистанции, не баллотировался для того, чтобы не выбрасывать голоса. А вот что сказал депутат Кнессета от партии Ликуд Элияу Ревиво своей коллеге по фракции Тали Готлиб. Она говорит вещи, которые нам, ликудникам, приятно слышать, но она в окончательном итоге приносит электоральный ущерб. То, что она говорит, можно говорить по радио, можно говорить в зале суда. Для этого не обязательно быть депутатом Кнессета. С нами в эфире Барак Сери, комментатор и ведущий телеканала Кешет 12 и радиостанции 103 FM. Барак Сери. פרשן ומגיש בקשת 12 וברדיו 103 FM. שלום, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב.
0: איך אתה רואה מצב באופוזיציה? מתאחדים שם, לפיד ובנט כבר התאחדו, ליברמן ואיזנקוט מנהלים מגעים, לא מוקדם מדי?
4: יכול להיות שזה מוקדם, אתה יודע, יש שתי גישות באופוזיציה. יש את הגישה של ליברמן שאומר, אין מה להתאחד, צריך רק לדאוג שלא יהיו מפלגות באזור אחוז החסימה, כי מי שבאזור אחוז החסימה מסתכן בזה שלא יעבור את אחוז החסימה וישרוף קולות, כמו שקרה למרץ בבחירות הקודמות בנובמבר 2022. אז ליברמן בא ואומר, לא צריך, בואו נרוץ כולנו בנפרד, נעבור את הבחירות, נראה מי קיבל את הכי הרבה קולות, והוא ונחקים בממשלה, ומי שקיבל הכי הרבה קולות, שהמפלגה שלו קיבל הכי הרבה קולות, הוא יהיה ראש הממשלה. ואתה יודע, עד עכשיו, הגישה שלו ככה די צדקה, כי אנחנו רואים את הסקרים מאז האיחוד בין בנט ללפיד, אנחנו לא רואים שם גידול. זאת אומרת, אחד ועוד אחד לא הפך להיות 2.25 או 2.5, אלא 1.75. ויש את הגישה האחרת, שנגיד אייזנקוט חושב שיהיה נכונה, להמתין לבחירות, פיזור הכנסת, 3 חודשים לפני בחירות, ואז לעשות את הבדיקות ולראות, לא רק מי מתאחד, אלא מי יעמוד בראש האיחוד. הדברים האלה עוד יכולים לקרות. לשאלתך, יכול להיות שזה מוקדם מדי, אבל אתה יודע, יש עכשיו דיבורים למשל שהחרדים רוצים שהבחירות, לא החרדים, ש"ס בעיקר, רוצה שהבחירות יוקדמו לראשון לספטמבר.
0: ש"ס רוצים את זה או
4: דגל? רק ש"ס, אני אסביר לך גם למה. הבוחרים של יהדות התורה, זה לא משנה להם, בכל יום בשנה הם יקבלו את אותם 7 מנדטים. הבוחרים של ש"ס מורכבים מחצי חרדים ספרדים, והחצי השני זה דתיים, מסורתיים, חילונים שלא חרדים, שאינם חרדים.
0: באזור של הליכוד ועוצמה יהודית.
4: באזור של הליכוד ועוצמה יהודית, וחלק מהאנשים האלה מאוד כועסים על ש"ס, בעיקר לאחר המלחמה, שהפכה להיות מפלגה חרדית ליטאית, והתנגדה התנגדות נמרצת לחוק הגיוס, כשהילדים שלהם הלכו לצבא. עכשיו, ש"ס רוצה את הבחירות לפני ראש השנה, מכיוון שזה ימים מאוד מאוד מיוחדים בציבוריות הישראלית. ימי סליחות, והכותל מלא במתפללים, והרבנים מאוד דומיננטיים בקרב הציבורים האלה. יש אווירה של קדושה ואווירה של דת, ולכן גם בקרב הציבורים האלה הם מקווים שיחזרו לש"ס, כי חלק מהם, אנחנו רואים את זה גם מזכרים, לדעתי זה יבוא לידי ביטוי בבחירות עצמם, חלק מהם הלכו, כמו שאתה אומר, לליכוד, לעוצמה יהודית, ועזבו את ש"ס, לכן ש"ס רוצה את הבחירות האלה, זה תמיד טוב לש"ס,
0: שהבחירות
4: האלה יהיו לפני החגים. אגב, אתה יודע מתי יהיה גרוע להם? זה מסיפור מצחיק. באחד ממערכות הבחירות האחרונות, הבחירות היו ביום שלישי, כידוע, וליל הסדר היה ביום שישי.
0: 9 באפריל, כן, זה היה ממש כמה ימים לפני הזה.
4: לא, יום שישי היה ליל הסדר. נכון. שישי היו הבחירות, שישי ליל הסדר. ש"ס הפסידה מנדט וחצי לפי החישובים
0: שלה, ואז אני אמרתי,
4: הייתי, כן, כי הרבה אנשים לא רצו לעזוב את עבודות הניקיון 3 ימים לפני ליל הסדר, ולכן הם הפסידו בין מנדט למנדט וחצי.
0: תגיד, אני מניח שגם אתה שומע, כמו שרבים מאוד שומעים דיבורים על זה שאולי נתניהו לא, אפילו לא ישתתף בבחירות האלה, יעזוב לפני כן. עד כמה שאתה מכיר את האיש, עד כמה שאתה מכיר את סביבתו, זאת תסריט שיכול להתממש?
4: תראה, זה תסריט שמדברים עליו, אבל
0: שומע אותך סקפטי.
4: נתניהו והרמת ידיים, נתניהו וויתור, זה כמעט מילה והיפוכה. נתניהו אחד שהוא נלחם עד הסוף כנגד כל הסיכויים, ראה מה שקרה בשבעה באוקטובר. שכל הסביבה שלו וכל השרים הכי קרובים, כולל סמוטריץ' ואחרים, אמרו, עניין של ימים בועטים אותנו מהמשרדים ומהשלטון, הוא היה היחיד שחשב שאפשר להמשיך להילחם, והנה הוא צדק, והבחירות התחילו כנראה כמעט במועדם. תראה, הסיפור הזה עכשיו הוא אימור גדול מבחינת נתניהו, אימור גדול מאוד, מכיוון שאם הוא בא עכשיו ומדבר על עסקת טיעון, שהנשיא מעורב, לכולם יש אינטרס שזה יקרה, והוא יורחק, תראה, המינימום מבחינת התביעה זה שהוא יורחק מהחיים הפוליטיים.
0: אתה אומר, התביעה לא תסכים לפחות מקלון.
4: לא, מאפי, אין סיכוי בעולם. אין סיכוי בעולם שפחות מהחק. ההחקה שלו מחיים הפוליטיים. לגבי הקלון, כאן הנשיא יכול לעשות מעשה. כאן הנשיא יש את הסמכות להקטין את תקופת הקלון, והקלון מבחינת נתניהו מאוד חשוב, מכיוון ש... ביום שאחרי, וזה לא סוד, הוא רוצה לנסוע לארצות הברית ולהשתלב במועצות מנהלים. אתה לא יכול להשתלב במועצות מנהלים כאלה. בלי עם עבר פלילי. ולכן הוא היה מאוד רוצה שהוא יצא מכאן, אבל יצא נקי. וזה הוא יכול לקבל לפני הבחירות, כי עוד יש לו מנוס, כי עוד ראש ממשלה, כי לכולם יש אינטרס לגמור את הסגה הזאת. עכשיו תחשוב שהוא מתמודד, מפסיד, ואז מה?
0: אז הוא מנהל משא ומתן לא כראש ממשלה.
4: עמדת חולשה, יכולים גם להגיד לו, חביבי, אתה עכשיו חבר כנסת באופוזיציה, האינטרס הציבורי שתגמור את המשפט, אף אחד גם לא רוצה לתת לך הסכם. גמרת את העדות, את החקירה הנגדית, המשפט כבר בשלבי סיום, איך אומרים, תחפש אותנו עכשיו. ולכן הוא מאמר, וזה אימור גדול מאוד, וזה התלבטות גדולה מאוד. אני חושב שבסוף, גם בעניין הזה, הסקרים סמוך למערכת הבחירות, ומי כמו יודע לקרוא סקרים, וסקרים באמת שמלמדים על מגמות ועל עומק ועל הסיכוי שלו להקים ממשלה, קבל החלטה, אני מניח קרוב מאוד לפני הבחירות, אתה שואל אותי יותר, אני יותר נוטה להאמין שהוא יתמודד, זה באופי שלו, כן.
0: אנחנו כבר יותר משנה לדעתי ברק סרים רואים סקרים שפשוט לא זזים, זה 60-50-10, 60 קואליציה, 50 אופוזיציה, הפוך.
4: כולל הבוקר במעריב.
0: כולל הבוקר במעריב. משהו יכול להזיז את ה...
4: אחד התסכולים הגדולים של נתניהו היו לאחר מלחמת איראן הראשונה. מלחמת איראן הראשונה, בניגוד למלחמת איראן השנייה, נתפסה כסיפור הצלחה מדהים. 12 ימים,

התראה. עכו. התראה. עכו, רמות ים. קריית ביאליק. קריית מוצקין. קריית ים. התראה. נהריה.

חושב כמה חם בבית ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוט סע לאט, סע לאט ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר צבי אומר שקר לו בראש לסגור איזה חלון ואני חושב

0: einen Euler geben und heißen in Israel Russim.
1: Barur, okay. יש להפריד בין מצב בקהילה היהודית או קהילות יהודיות בברית המועצות לשעבר לפני מלחמה באוקראינה ואחרי תחילת המלחמה באוקראינה וגל הנוכחי של ההגירה, כולל עלייה לישראל, של זכאי חוק השבות, כולל כמובן גרעין של האוכלוסייה הזו שהם יהודים אתניים. לפי הלכה או לא לפי הלכה, אבל אלה שבצורה זו או אחרת, הם מגדירים את עצמם בלי קשר מה שהיה כתוב להם בדרכונים הסובייטים, אבל בכל מקרה, האנשים שמגדירים את עצמם כחלק של קולקטיב היהודי. באוקראינה, ברוסיה, מדינות בלטיות ושאר המדינות פוסט-סובייטיות. רוב מוחלט מהאנשים האלה הם בוודאי דוברי רוסית, כולם. דוברי רוסית או שומעי רוסית. בגדול, רוסית היא שפה, היא לינגווה פרנקה של כל התפוצה היהודית פוסט-סובייטית, גם בברית המועצות לשעבר, וגם בקהילות שנמצאים בחול ומתגבשים שם, גם בישראל, גם בסקה, גם באירופה. כולם מדברים רוסית, כמובן אחרי תחילת המלחמה באוקראינה, יש באוקראינה עצמה ניסיון או יש עניין, יש אינטרס, או רצון של חלק גדול מאלה שלא עזבו את אוקראינה לעבור לאוקראינית, אבל נראה לי שאם אנחנו מדברים על התפוצה טרנס-לאומית פוסט-סובייטית, עדיין לינגווה פרנקה, אותה שפה רוסית, אנחנו שומעים אותה ומשתמשים בה בכל הפרויקטים היהודים, גם בגרמניה וגם בישראל וגם בארצות הברית וגם בקנדה. מה המיקום של יידיש בכל הסיפור הזה? אתה בטח, דוקטור צ'רנין, זוכר שיחד עשינו את המחקר ממש לפני קורונה ותחילת המלחמה באוקראינה ב-2019 ותחילת 2020, ושם מצאנו, לפי המחקר שלנו, שהאחוז האלה שמבינים ומשתמשים שפת יידיש בצורה זו או אחרת, לא הייתי אומר זניח, אבל קטן מאוד. ואם בוא נגיד אנחנו ניקח את הערים הגדולות, אז שם היו אולי 3-4-5%. יש, אם אנחנו מדברים במקומות בתחום המושב לשעבר, באוקראינה, בבלרוס, במולדובה, אז שם אנחנו רואים את, ראינו, מצאנו את האנשים, אפילו עד פלוס מינוס 10% ואפילו יותר מ-10%, שעדיין רואים את זה, רואים את השפת יידיש כפחות כשפת תקשורת, אבל כסמל אתני. ונראה לי שהרבה מאוד שלא מבינים, חוץ מאולי כמה מילים שכל אחד יודע, גם לא יהודים, כן, מילים ביידיש, רואים את זה כסמל, כ-background, מה שנקרא, כן, של התרבות, תרבות היהודית, כחלק בלתי נפרד בהגדרה עצמית וזהות הקולקטיבית של יהדות פוסט-סובייטית. יש שם כמובן זיכרון השואה, ויש שם זיקה למדינת ישראל, ויש שם כמובן גם מה שנשאר מהתרבות היהודית, ויש שם אנטישמיות, אנטישמיות סובייטית ואנטישמיות פוסט-סובייטית, גם בו לא נשכח שלמרות הכל, שמה שנקרא אנטישמיות הממלכתית, הנשארות של המדינה, של השלטונות, שכביכול כבר לא קיימת, בוא נגיד כך. אבל...
0: זאב, איך וול גבול זיך אומקרן תקה צו יידיש? צי קנטר זוגן קוונטיטטיב. Was für ein Heilig von den Menschen, wegen welcher ihr redet, kann reden Jiddisch, lehnen Jiddisch, verstehen Jiddisch. Und für was für ein Heilig ist das nur ein ethnischer Symbol?
1: אני מבין. אז זה מה שאני רציתי להגיד בכל המכלול הזה של אלמנטים של זהות או הגדרה עצמית כיהודי. יש שם גם תרבות יהודית. ותרבות יהודית, בלי יידיש, לפחות אנחנו מדברים כמובן על האשכנזים, בני אשכנזים, או אלה שהם בצורה זו או אחרת שייכים לאותו קולקטיב קבוצות היהודיות אשכנזיות לשעבר, ובהווה כמובן.
2: דוסרוב סובייטי שיידן זיינן גוון אשכנזים.
1: יו. יחד עם זאת, הייתי אומר ככה, שעד גל ההגירה ועלייה וההגירה האחרון, אחרי פברואר 2022, הייתי אומר

0: שכממוצע, כממוצע, הם משתמשים ביידיש, או יודעים את יידיש, או מבינים את יידיש, או שומעים את יידיש, בצורה זו או אחרת, בין 10% ל-12%, 12%, פחות או יותר.
1: סקיינים.
0: כמובן, אלה שהם מעל גיל 60, בעיקר, רוב מוחלט, שהם מעל גיל 60. כמוני וכמוך, כן, אתה כמובן משורר יידיש, ואיש שיודע את השפה הזו היטב, אבל בוא תיקח אנשים כמוני, ששמעו את היידיש מסבא וסבתא, ומההורים, שהם דיברו עם ההורים שלהם, כדי שאנחנו לא נבין את הכל, כן? אבל בהחלט, אני למשל, ובדור שלנו, אנחנו בהחלט קיבלו את יידיש כסמל של זהותנו. ונראה לי, אולי זה נשאר פחות כרגע בברית המועצות לשעבר, כי חלק גדול מהמשפחות האלה, הם כבר עזבו את אוקראינה, עזבו את רוסיה, עזבו את מולדובה, רק לישראל, בארבע שנים האחרונות, הגיעו יותר מ-130, קרוב ל-140 אלף איש מברית המועצות לשעבר. אבל נראה לי שעדיין אלה נשארו ברוסיה, באוקראינה, במולדובה, במדינות בלטיות, ואולי במקומות כמו קזחסטן וכו', אז בהחלט אפשר להגיד שיידיש עדיין, בלי קשר עד כמה זה שפת תקשורת יומיומי, פחות, הייתי אומר אולי 5% יכולים בצורה זו או אחרת או להשתמש כשפה או להבין, לפחות חלקית. אבל
1: פרשטיין אביסלה.
0: כן, אביסלה. אבל נראה לי שאלה שיש להם זהות יהודית חזקה, מספיק, הם עדיין מתייחסים יידיש כסמל של התרבות היהודית וזהות היהודית.
1: נוח אין פרגה.
2: בגירוס יש פרחת יידן, יענה ווסמרופטן ישראל רוסים, איספרנה גרויסה ונרייך ליטרטור. Jiddische Literatur auf der russischen Sprache. Eingeschlossen russische Übersetzungen von der jiddischen Literatur. Praktisch jeder einer, was ist gewachsen in einem Rattenverband in einer jiddischen Stub, hat gewusst, wer und was Shalom Aleichem ist und hat viele gelernt, gewöhnlich, etwas von Shalom Aleichems Werk in Übersetzung auf Russisch. Aber gewollt fragen, a people is die jiddische Literatur übergesetzt in Russisch. Und in die letzten Jahren setzt man taki über sehr viel von jiddisch in Russisch. Und auch in Ukraine, Schagev, a people bleibt das wichtig für nationalen Bewusstsein von die istige russischsprachige Jiden, der Rikirjene, was leben in Israel und Affenmeierev.
0: Ani maniach, schon der Basis. של הזהות היהודית כרגע. אם אנחנו שואלים את עצמנו מה זאת אומרת להיות יהודי בימי ישראל, זה כולל כמובן משפחה וחינוך בתוך המשפחה, זה כמובן אלמנטים של התרבות המסורתי, חגים וכל הזה, אמנם אפילו בישראל, שזה קיבל גם את הצביון הישראלי, חגים היהודים גם, זה מחובר עם, או משולב, עם איך שאנחנו התייחסנו והשתמשנו ולקחנו חלק באותם מנהגים היהודים וחגים היהודים ותרבות היהודית בגדול, וגם תרבות האזרחי היהודי, תיאטרון, קולנוע וספרות, כמובן, ותרגום מיידיש לרוסית בהחלט מחזק את הזהות היהודית גם בתוך ברית המועצות לשעבר, וגם מחוץ לגבולותיה. לדעתי, בשביל הקבוצה, הקהילה הגדולה ביותר של יהדות פוסט-סובייטית, שנמצאת כרגע בישראל, ליתר הדיוק זה 1,050,000 בערך איש שיחד איתנו, בלי דור שני, אלה שנולדו בישראל, כבר כמה מאות אלפים כרגע. אז נראה לי שאם אנחנו ניקח את הגרעין של קבוצה הזאת, שזה קרוב ל-70%, 65-70%, שהם יהודים אתניים ויהודים על פי הלכה, אז בלי קשר, על פי הלכה או לא על פי הלכה, אלה שבאמת רואים את עצמם לא סתם כחלק קולקטיב היהודי, כגרעין, אוכלוסייה גרעינית, אפילו אם חלק מאותה אוכלוסייה גרעינית, לא עונה על קריטריונים ההלכתיים. אז נראה לי ששלום עליכם, ותרגומים אחרים לשפה הרוסית, כמובן מחזק, כל זה מחזק קשר, לא רק קשר ליהדות, אבל קשר לתרבות המסורתית. או נאו-מסורתי, אם אפשר להגדיר את זה. וזה חשוב גם לאלה שחיים באוקראינה, גם לאלה שחיים ברוסיה, גם לאלה שחיים בישראל, וגם לאלה שחיים בקנדה.
1: אשיינם דנק, פרופסור חנין. איך אופס מרבל נוחה פנש מועס.
0: תודה רבה גם לך, דוקטור צ'רנין.

0: עד כה במדור, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, תרגמנו וניתחנו שירים. בואו ננסה פתגמים. ישראלי ממוצע מכיר את המילה שלימזל, שהגיעה לעברית המדוברת מיידיש. זה בן אדם חסר מזל, ביש גדה. כמו שאומרים בלדינו, דזמזלדו. ישנה מילה מקורית עברית בעלת משמעות דומה, שלומיאל. אתם יודעים מהו ההבדל בין שלימזל לשלומיאל? אם להשיב שלומיאל ליד שולחן, הוא בוודאות יפיל איזה כוס תה רותח. אלא מה? התה הרותח ישפך על מכנסיו של השלימזל. הנה שיר שנקרא דווקא שלימזל. הוא מתאר אנשים שאין להם מזל ודבר כבר לא יעזור. שר בן ציון ויטלר.
1: Ich will euch sagen, ein Sach, in ihr sucht sich, bin gerecht. Ein Mensch, was hat kein Madel nicht, wir sind sein sehr schlecht. In fremde Länder fuhr mir, glicken dort und sichern, aber es hilft nicht, wenn schlimm Madel, heute

0: עכשיו פתגם שטוען בדיוק אותו דבר. השלימזל פלט אפן רוקן ונציקלאפ זיק דינוז. זאת אומרת, שלימזל נופל על גבו ושובר את אפו. נתרגם מילה מילה. זאת תווית סתמית, בדיוק כמו באנגלית. שלימזל זה שלימזל. פלט זה נופל, כמו פולס באנגלית. מקור הפועל הוא פל. אינפיניטיב מסתיים כמו תמיד ביידיש בנון, אז פאון. תת זאת סיומת של הגוף השלישי יחיד בהווה. אר פלט הוא נופל. זי פלט היא נופלת. אפן, צורה מלאה, אף דם, זאת אומרת, על ה. רוקן, זאת גב. רוקן זה גב. און זה ו. ציקלאפט, שובר. הפועל הוא ציקלאפן, לשבור. ותת זה כמו שכבר אמרתי, סיומת של הגוף השלישי יחיד בהווה. ארציקלאפט הוא שובר, זי ציקלאפט היא שוברת. זיך לעצמו. מבחינה היסטורית בלשנית, קרובה המילית הזאת, זיך, למילית האנגלית self. במקרה שלפנינו זה יהיה באנגלית to himself. די זאת היי הידיעה מן נקבה יחיד. נוז זה אף, כמו נוז באנגלית. ושוב, הכל ביחד, השלימזל, פלט, אף מרוקן, ונציקלאפ זיך דינוז. שלימזל נופל על גבו ושובר את אפו. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב.
1: Untoses als der Weil, bis über Abuch. Beim Mikrofon ist gewinn Wevel Tschernin, mir sollen Herren nur gute Psures.